0: Sai tele si se khuyu li re te khuyu hu da tele tele ka ge te ha che da lu de de ha li cha lu so be tha ra de be tha ba che ba la da ha to ra lo be che sai tele hu tu si tha ti re be da de ro 16 be ga de chi te la yu ti sa te lu we sa te ta to sa te si ti ko che le lu khu ji si lu di lu cha te le hat ir be cha de site be cha de le hat ora belarus te se che te ti lat e le tu ha de si ta te ai te le te ti se che di ai lo te se se che la di li lo hat era si se le si chu e che sta chu da la ste de ho da de che de che la sti lo si si se de che la sti ti hat ere su ha di a che le si The shallows, this you had your a jar without. Oh, how did he live? Did he have a day? Tada, how you said it is a challenge, a title, a muddy dear, how you tell us what I had ordered. Hazil. Not he had cheesy carriages or that is all. She lost a bit, did he get the heart? But I had a wish to do so torn on his justice around. Şu satelitin hasta o, hu basil basilesi, basilesi, tizgatı, tizgatı, hayyo dele basil. Yüzü da sıca atelizi, böyle hastı o, saytada da dinleyen kez hayyo, böyle hastı o, hu yüse kuşu, şekvazı, ve bir tanesi kuşu delalesi, lase bebi eskabesi delesi. Kuyi basi de zole se ajare tatu da hedahayi elisir. Chu, niu, hayu chesati u, hayu besu diye. Yu da to hadiret da to ola si sibi sibu itau. Bela da chu de zo da chu hulu tatu be kira de lo teilu. Tati be da zere yi kese deli. Ejirati adi. Du di saitere हायो बेदाले से हुसी तो हुदा काई ती से गाया जाओ शू का दे सस्त एलो सासिरो तो चिबिया छीता ते देलो हादे जो जो दे सी तदे हायो एक्चासे ते लाते आयो एसे दा से तेलो से खेला दे हायो दा सी बेदाले से ले का दे सी ते हायो तला के दी ला साइते रे हाते आदिले Saitele hayu sagari tiru se cheda tiu, hatu se cheda tiu, sere zo di de rai te nier. Hutu ta ti hati lo ti. Nier gaza si iyari gaza pe nena ti le tiri. Arwa pe nena ti tiri cha lu di tante suri tia tida ti se tu nena ti. Tu se ku sa ti deliko la. Hatu ande su e da ru. Yagari ti tiru pe chela si.
1: Marci chose e.
0: Okay.